tamén Carballés, Santa Lucía, non hai calquer espacio que estamos vendo estes días, non o resultado dunha forma de deixar deteriorar o noso patrimonio para despois actuar tarde mal. Carballos que non se coidan cando se están para cortar, coidanse durante anos. Esa cuestión que mantemento se fixo nesta carballeira nos últimos anos. Agora a solución é retirar árboles mentres Moraña perde pouco a pouco un dos seus espazos máis valiosos. Non pasan por aquí, pero máis máis cosita, pero estas próximas las vamos a ler outro día, vale? Que no, ya non nos dá tiempo nada máis. 698-12-67-93, si queres contarnos algo, pues mañana tenemos, como siempre, el WhatsApp a tu disposición, ¿eh? 698-12-67-93, la Kioto es la radio que abre el micro siempre, sin problema. Saludos de Manu GZ, un placer como siempre, continuamos con la mejor música, no te muevas.